0: Muy bien, muy bien. Concédenos lo que es el amor, en que Cristo dio. Conocemos, perdón, lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Ay, ay, ay. Dominus vobiscum.
1: Et nomen Spiritu Tuo.
0: Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Per Christum Dominum Nostrum. Amén. Amén. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa es.
1: De oración.
0: Placet tibi santa trinis, obsequium servitutem me presso sacrilegium quod occultetur maestitus deus obtuli. Sit tibi sita acceptare mihi quod non procubo dilo dobti. Sit emissilante proficere per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria a tibi, Domine.
0: In principio ad verbum, et verbum erat, apodem, et Deus era verbum. Hoc era in principio apodem, omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipsum factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, vita era lux omnium, et lux in tenebris lucet. Et tenebria non comprenderum, fui domo missus ad Deo, quae nomen eram Ioannes. Hic venit in testimonium, testimonium per ibere de lumine, ut omnes credem per ilum, non era ille lux. Seu testimonium per ibere de lumine, era lux vera, quae lumina. Omnes hominem venit in un mundo, il mundo erat, in mundus per ipsum factum est, il mundus seu non cognovit in propria venit, et sui e non receperum, quod autem receperum. E un dedit, eis potestatem, filius dei fili, is cui credum in nomine eius, qui non est sanguinibus, neque et voluntate caris, neque et voluntate virisit, es deonate sum. Et verbum carum factum est, sed habitabit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenitia patra, plenum gratiae, et veritatis.
1: Deo nasce.
0: Exorcismo, fuera. Chango Marango, del Papa León XIII, 1884. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Iesus, Santa.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamus exsules filii Evae, a te suspiramus gementes afflentes in lacrima lumbari. Ei ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos convert. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exinum ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa dei genitrix,
1: o de nobis sanus
0: Christi. Oremus Deus refugio nostro e virtum populum a te clamantem propius lispice, ed intercedente gloriosa et immaculata, Virgine Dei genitrix Maria, cum beato Iosefo et Iosef Pons, abiatus apostolis tuis, Petro et Paolo, Dominus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate, exaltatione sancte mater ecclesiae, precies et fundibus misericordia venius ex habet, per erat in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequis insidias diaboli. Esto presidium imperi divi Deus, supplices deprecamur, tuque princes milicias, sedes satanam malios que spiritus malignus, qui ad persenem animarum per vagantur, in mundo divina virtut, in inferno detrude. Amen. Coriis sacratissimum.
1: Miserenus.
0: Coriis sacratissimum.
1: Miserenus.
0: Coriis sacratissimum.
1: Miserenus.
0: Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca nos sorprendes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que me diga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.
0: y para nuestros hermanos en radio. Recuerda que Dios es amor.
1: Y te ama.